Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Agah untuk Berona Terloi, Nong Syahrul Hamizi. Agah seterusnya. Kenapa 10 aktiviti global Sumud Flotilla GSF 2.0 warga Malaysia yang umtahan dia pelayaran antarabangsa membebaskan dia pelabuhan Lera Petra ke Pulau Keri Geri ataupun Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Halim Arabi maklumkan UNAK Kenemba antara 175 aktiviti kemanusiaan GST GSF yang UMN amal lapangan terbang rekod dengan bas sedia ada pihak Green dan menaiki penerbangan pesawat khas yang sediakan kerajaan Turki yang tengah layak teh Ma Istanbul. Kenapa pihak UMNO supaya bertenang dan kelaut mengenai isu yang melanda Negeri Sembilan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tumpuan perlu ungkod makna berusaha nak memulihkan ekonomi serta menjaga kepentingan rakyat kata Asyati akan mentangi mengikut peruntukan perlembagaan negeri selain mematuhi titah yang dipertuan raya Negeri Sembilan Tuanku Muri Tuanku Munawir agar Tok dapat Datuk Seri Aminuddin Harun dan meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Permohonan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kenderaan pengangkutan darat berangan NU Sabah Sarawak ialah buan membuka bermula Isnin tu Kementerian Perdagangan dan Kelaut Negeri Yudko Saranesko KPDN memaklumkan permohonan boleh UMTLL menerusi portal My Subsidi bermula pukul 9 Yahya kenderaan berkelayakan akan menerima subsidi diesel makadar NAR ringgit 15 sen seliter tertakluk mengenai syarat yang ditetapkan antara syarat termasuk memiliki lesen kenderaan sah berdaftar sebagai kenderaan perdagangan serta syarikat berdaftar dengan pihak berkaitan. NAR warga asing umtahan percaya terlibat enklaut aktiviti mengemis NU Terminal KLIA Ketua Polis Daerah ACPM Ravi Natetu Narna suspek berusia ataupun berumur 28 tahun yuda 45 tahun mengenal pasti melalui video tularnya media sosial yang memaparkan kegiatan wena NU kawasan berkenaan hasil siasatan mendapati suspek masih masing-masing warga Tajikistan atau Palestin tak memiliki pasport ataupun dokumen perjalanan yang sah kes berkenaan umsiasat entek Seksyen 6-1-C Akta Imigresen tahun 1959-63.

Nisan Nisan yang dibabuk yang berumur 9 tahun ukuteri lemas selepas anak Kelly Lenong yang kelajungkang sebelum menghanyutkan arus menderas yang keluar kejadian yang bandar mahkota Ceras. Leng Ali Sato penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba yang penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Moktan Tehtus pasukan anggota Nong Balai Bomba yang penyelamat Kajang mengkerahkan lokasi kejadian menurut berdasarkan maklumat awal mendapati sedia-sedia berkenaan Usyaki dan Kelir Makaloi Longkang untuk nak kekal bola selepas kejadian berlaku arus longkang deras yang Usyaki mangsa nenek arus. Operasi nak ekek yang melamat mangsa puduh giat untuk elak dengan bantuan unit pasukan penyelamat Nong Ong. En Kelantan nar suspek untahan ogno bantu sasatan berhubung kes tren bu mayat Nei Babu yang berumur 19 tahun dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah enye kampung Simah. Ketereh Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Muhammad menetetuh perincian lanjut mengenai nedrod ataupun maklumat en keluar masa yang enjur sasatan awal mendapati mangsa mempercayai na bunuh akan lokasi moy sebelum mayat umbu kawasan yang terbabit. Kesan siasat mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan. En Pulau Pinang bantuan makanan bermangsa ribut enye bertam kepala enye makanan berbatas akan disalurkan segera ogno memastikan kewajikan pendudukan terjejas terpelihara. Ahli Dewan Undangan Negeri Bertam Datuk Seri Rezal Marichan Naina merecahkan tetuh tindakan segera sedang melaraskan bersama agensi berkaitan ogno percepatkan kerja rejmej pulih ataupun menjamin keselamatan penduduk lebih 30 dek. Empat sekolah yang mengharap jenis premis perniagaan melaporkan rusak akibat helun yang kuat yang sangat luar biasa. Nar anggota tentera Nong Kem Iskandar Mursing Johor umtahan pada 14 Mac Hatop percayai terlibat enkeloj kes yang mencederakan rakan setugas hingga parah. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad yang mengesahkan mangsa yang berumur 25 tahun mengalami retak tengkorak enye pendahan otak mangsa pun merawat enye pusat perubatan Universiti Melaya Kuala Lumpur. Polis turun merampas sebatang rotan 75 semeter percayai menggunakan enkeloj kejadian. Kes siasatan mengikut seksyen 326 Kanun Keseksaan. Berita sukan bola sepak Liga Super Kuching City FC naik tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk membebaskan Terengganu. FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan sekaligus membolehkan Kuching FC dan mengutip tiga mata penting yang keluar laman Ri. Badminton Piala Thomas 2026 pengarah kejuratihan perseroangan negara Katy Josin dan Ketkot tanggungjawab penuh atas kekalahan mengecewakan Malaysia dan kejohanan berkenaan. Josin mengaku kelemahan kem perseroangan negara yang mengiktirafkan ataupun mifatkan prestasi keseruhan kenemba sebagai tak mencapai tahap Malaysia tersingkir setelah tewas 0-3 juara bertahan China dan suku akhir. Sekian gah temer dunung Asyik FM gah nasunting nong Nur Azizah Muhammad nong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masa menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil hari demalam. Antaranya, Pakej Daya Tahan Ekonomi Progresif Acceleration for Capability and Employment. Bernilai lebih RM710 juta. Pengenalan allowan pasca cuti bersalin dan juga pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 untuk memperluas pelindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial perkesok kepada rakyat Malaysia dan kerja di luar negara. Selaras dengan pengumumannya, Perdana Menteri menghagit tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk menghagit laporan pelaksanaan setiap inisiatif untuk pekerja yang diumumkan. Datuk Seri Anwar Maginahu, laporan yang kena dihagit kepada menteri terlibat sebelumnya dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Dalam padaya, semua pihak diminta supaya bertenung dalam menangani isu yang melanda Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan kena dihagit kepada usaha untuk memulih ekonomi dan juga menjaga kepentingan rakyat. Nyok Maginahu, situasi yang kena ditangani mengikut peruntukan perlembagaan negeri. Selain mematuhi titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Mukris, Tunku Menawi, supaya Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Macam usaha kerajaan Johor yang menghagi piidah kepada rakyat patut diperterus. Termasuklah menghagi bantuan kasih Johor kepada lebih 550 ribu penerima dan juga usaha menaik taraf sistem pengangkutan awam. Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas komitmen dalam memperkasa kebajikan rakyat, di samping juga menegaskan keperluan mempercepatkan pelaksanaan sistem transit rapid RTS yang menghubungkan Johor dengan Singapura. Bermacam langkah dikenal pasti untuk menangani isu kesesakan trafik di kawasan Pulai untuk melancarkan pergerakan harian penduduk. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi Maginahu, pelaksanaan langkah yang akan menghagi tumpuan kepada penambahbaikan aliran trafik dengan keselamatan pengguna jalan raya, khususnya di laluan utama sekitar Jalan Pontian. Jelasnya lagi, kerajaan negeri komited untuk memastikan setiap perancangan dibuat secara menyeluruh untuk mengurangkan kesesakan sekaligus menambah keselesaan penduduk setempat. Dua anggota tentera dari Kem Iskandar Mersing Johor ditahan pada 14 Mac yang lepas dipercaya terlibat dengan kes mencederakan rakan setugas kanyak dia sampai luka teruk. Ketua Polis Johor, Datuk AB Rahman Arsyad mengesahkan mangsa berumur 25 tahun kena retak tengkurak dan juga pendarahan otak. Mangsa masalah dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Polis juga merampas sebatang rutan 72 cm dipercaya diguna dalam kejadian ia. Kes yang disiasat ikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal selepasnya jatuh masa adat di dataran Masjidil Haram untuk menunaikan solat Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun Maginahu, jantan yang berumur 65 tahun dari Pahang yang disahkan meninggal di Hospital Jiwar Jabal Omar, cangkes komplikasi jantung. Jenazah Al-Yirham disolatkan di Masjidil Haram sebelumnya dikebumi di tanah perkuburan Al-Syariah. Tabung Haji merakamkan ucapan taziah kepada keluarga dan juga Maginahu Badal Haji akan dibuat untuk pihak Al-Yirham. Sukan pasukan rugby Johor masa tampil dengan identiti Johor Tiger membina kekuatan baharu menjelang kejohanan rugby Piala Agong 2026 bila membawa masuk 4 pemain import dari New Zealand dengan Fiji sekaligus memperkukuhkan misi besar memburu kejuaraan. Tumpuan terarah kepada pemain import dari New Zealand, tim Nanai William yang penobat aksi di Piala Dunia Rugby 2015 dengan 2019.
Presiden Persatuan Rugby Negeri Johor, Datuk Muhammad Nur Azam Osman Maginahu. Kehadiran pemain import diyakin boleh menambah tahap permainan pasukan selain bagi kelebihan daripada segi pengalaman dengan daya saing. Johor Tiger akan memulakan kempen dengan menentang Putrajaya pada 9 Mei. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan yang sekaligus membolehkan Kuching City FC ngutip 3 mata penting dalam laman sendiri. Badminton Piala Thomas 2026, pengarah kejurulatihan Persekutuan Negara Kenneth Johnson mengambil tanggungjawab penuh atas kekalahan mengecewakan Malaysia di kejohanan berkenaan. Johnson mengaku kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkan prestasi kesemua kenia sebagai lebih mencapai tahap. Malaysia tersingkir selepas kalah 0-3 kepada juara bertahan Cino di suku akhir. Sangkat berita jakon dari Aisyah FM, berita yang tidak disuntik oleh Nur Zizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Kemenangan Bola Sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Aike berjaga hujung minggu. Hanya ada Asyik FM main umai ya. Ada mana hari ada malam Radio Televisyen Malaysia RTM dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi ya. Pada sambutan Hari Pekerja 2026 yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil ya, hari de malam. Anugerah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail. Namanya menyifatkan anugerah yang merupakan pengiktirafan kepada seluruh warga kerja RTM yang menjadi tunjang kepada penyampaian maklumat yang berkesan kepada rakyat. Ya? Jadi tahniah untuk RTM. Asyik FM salah se unit yang ada ada BW RTM dan kita bersiaran daripada pukul 8 pagi sampailah ke 12 tengah malam dengan 4 dialek semai temia jakun dan juga temuan dan mana sasaran pendengar kita akasnya untuk masyarakat orang asli 18 suku kaum ya. Gini hari aja dia boleh dengarkan kami ya. Ada mana-mana haja menerusi RTM Klik ya. Jadi jangan lupa untuk muat turun RTM Klik de telefon aja dia. Dan masih lagi boleh dengarkan kami de My Preview 706. Dan frekuensi-frekuensi kita nang boleh aja dia dengar de serata tempat ya de semenanjung Malaysia. Halak ke Ulu Temeling boleh cuba ada 89.3, okay, Lembah Kelang 91.1, juga ada Lenggong Perak 93.1, Johor Utara, Melaka dan juga sebahagian Negeri Sembilan boleh dengarkan ada 95.6, ada Negeri Perak 96.7, Damak Pahang 99.9, ada Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar. Ada 102.5 dan juga ada Cameron Highland, Berincang, Taupah, Langkap dan juga Sungkai 105.1 FM. Jadi dengar-dengarkan kami ya sepanjang hari okay, daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Dengan koleksi lagu-lagu di kalangan masyarakat orang hulu kita ya. Dan kita selang-selikan juga dengan pelbagai lagu lain lah. Jadi terima kasih di atas sokongan Ajdia untuk terus bersama Aisyah FM. Dan bertemankan ku Zainab Akin untuk tengah hari selama 4 jam sampai ke 4 petang.

0: Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health concept, di mana surveillance bersepadu adalah penting. Ya, kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia yang melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowance pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti besar alih kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia. Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam. Konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan, Selangor FC bersama beberapa kelab Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengadil profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengadil profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Asyik FM, my number, saluran pilihan anda.
4: Asyik FM.

Ya, lagu yang bertajuk Agun Guna. Agun Guna Rahehe Banvari. Nyanyi Muhammad Rafi dan Aisyah Bosley. Lagu ini petikan dari filem Aradana. Ditayangkan di India pada 27 Hfebruari 9 tahun 1969. Bintangi filem ini dibintangi pelakon yang cukup hebat masa tu, Rajesh Khanna. Heroende Sharmila Tagore. Selain tu ada lagi ramai yang bintangi filem ni, antara adik Farida Jalal ya, yang selalu berlakon sebab lakonan jadi Muin itu, ha, Farida Jalal ya. Subhash Ghai, Sujit Kumar dan ramai lagi yang bintangi filem ni ya. Lima minit lagi untuk ke jam 6 petang. Jam 6 kedua, jam 6 terakhir bersama segmen Asyiknya Bollywood. Baik, lagi gosip aktor dan aktres Bollywood kukongsikan bersama. Ranbir Kapoor tolak cinta Anit Padai. Jadi hero popular Bollywood Ranbir Kapoor dikabar menolak tawaran filem terbaru yang nak diganding dengan bintang baru iaitu Anit Padai. Dia faham filem tu mengangkat tema cinta jarak usia. Cinta jarak usia. Iyalah kan, Ranbir umur berapa kan? Sebelum ni Ranbir pernah keluar kenyataan dia tak akan bintangi filem romantik lagi. Tapi netizen mula berseloroh lah dengan khabar Ranbir tolak filem tu sebab dia sendiri ada bini iaitu Alia Bhatt yang 10 tahun lebih muda daripada dia. Ya, dan perkembangan lain, Ranbir sebenarnya lebih teruja ya, tonggoy filem termahal dekat India lakonan dek yang bertajuk Ramayana yang dijangka ditayang pada bulan 11 ini sol. Bukanlah tolak cinta, betul-betul bercinta ya. Ha, tolak cinta, filem tu filem cinta. Jadi dengganlah pelakon dalam filem tu. Ha, dan Anit Padai ni antara pelakon baru lah. Muda belia lagi ya. Antara gosip kukongsikan bersama kami kita bimbang masa ni dalam Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
1: Bay berpihak.
2: Terus layan Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, Aisyah FM, jam kita dah 7.43 minit malam. Dikesandakan Sabah merekod 357 ya kes malaria monyet dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, dengan satu kematian dilaporkan. Itu dikatakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ya, khabar ranau kuda dengan tawau dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes tu dekat negeri Sabah ya. Ya, khabar ni agak serius. Langkah penting adalah pengesanan awal dan rawatan degih. Muha Klinik Kesihatan dan Hospital ada keupayaan ya untuk mengesan kes malaria monyet ni. Macam tu dia khabar kepada pemberita lepas merasmi Wellness Hub sandakan hari ni. Dia bawa khabar kerjasama rapat daripada Jabatan Benteng Lia juga Jabatan Perhutanan penting benar dalam usaha jangkitan malaria monyet yang cenai ha, daripada Neteng lah. Malaria monyet atau malaria zoonotik, sejenis malaria yang ditular daripada monyet kepada orang dengan gigitan nyamuk, dan lazim dia disebab parasit Plasmodium knowlesi. Dan pada majlis sama, Bima Khabar Inisiatif Pembangunan Wellness Hub ditinggalkan sebagai pemangkin penting dalam usaha memperkasa ekosistem penjaga kesihatan negara ke arah pendekatan pencegahan yang lebih menyeluruh ya.

0: Jadi tuan tak berita ku kongsikan bersama, iaitu malaria monyet ya. Jangkit daripada kerak keuang. Cara ha dengan nyamuk tu gigit kerak tu. Nyamuk tu pula pergi hisap pula di keuang, jadi berjangkit macam tu lah. Boleh dikabar kes tinggi juga, 357 kes ya malaria monyet. Disebut malaria monyet. Nah, dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini ya, dan satu kematian. Ataupun kat sini kena berjaga-jaga yo. Kebersihan kawasan rumah kita pun penting ya. Jadi ada masa hujung minggu bolehlah kita kemas-kemas kawasan rumah, baik dah luar rumah, dalam rumah ataupun tin-tin yang ada bersipah tu boleh ditanam-tanam ya. Tempurung-tempurung bagai, macam-macam lah benda yang boleh bertakung kan. Kalau benda yang boleh takung air, hilang daripada nyamuk membiak ya. Dalam Asyik Berpihak, aku kongsikan bersama masa ni Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Bayi Berpihak,
2: terus layan Asyik FM Moy Numoy.
0: Kita bimbang bersama dengan nyanyian Miss Nara ya. Ha Hawe. Ha Hawe ya.

Ya, Syek FM, Omoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Maka nembut para pendengar Radio Syek FM yang sedang bersama ketika puduh jam 8.9 minit layak balik bersamaan dengan 2 hari bulan 5, 2026. Pejam celik buruk masa yang melunak berlalu dengan cepat sampai ke jam nak bulan 5 hati. Dan kita puduh bersama ayat ke udara iaitu Mizi. Jadi nak tak sembong lah untuk permulaan. Macam biasa sembong suara lempo menlar nong anu koi ataupun bik lah kalau untuk yang sembong teh nong alang tengah ke udara. Adik Lilo pun terima kasih ucapkan kepada rakan penyampai hati iaitu DJ Enal dan trailer kan gah nong delik ketemuan daripada jam 4 link aktif sampai lah jam 8 layak ti. Dan ilu pun yang ketiga puduh yang bersama. Terima kasih kerana setia lagi bersama kan dia daripada jam 8 ti sehingga lah sampai jam 8 layak ketiga puduh. Jadi yang lepas tu tak berdekri. Dan ia pun tak berdekri itu akal. Ekdember akan ditemani oleh iaitu tetamu special. Jadi kalau you cium yang black berjumpa lepas berbual balik untuk permulaan tu jenis sembong kan lagu Nong Aku Nya Baik daripada Dialek Temuan Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi Moi Nong Moi semestinya lain daripada yang lain. Jadi kenapa aku nak tak sengmong lagu Aku Nya Baik daripada Dilek Temuan Ke Udara. And then ketika puduh yang bersama lagi kembali Mizi Ke Udara and you jam 8.15 menit lagi balik teh bertemankan Enclosed iaitu Radio Syik FM dan bertemankan Enclosed segmen Unplugged di Asyik and you jam 8 layak teh. Dan seperti janjikan ate layak teh tak berdiri dan ye tak berdiri. Kandik mo terniba ni tetamu iaitu sebut kau nama tu dah lalu tu. Rasa yang sebut lagi ke ataupun Riem kenal kat Neng?
1: Boleh, lama lalu boleh. Hari ini boleh. Aku boleh juga.
0: Kalau ye cerita pun aku tak boleh jadi ruang mari lah nanti tu. Jadi boleh perkenalkan umur nak diri Neng, umur, asal Nong Lo. Jadi sebelum nak selamat tiba ma Konti Radio Asyik FM. Mungkin udah kali pertama halai ma Konti tu lah. Jadi boleh perkenalkan diri Neng.
1: Nah, okay. Nama ye Kajar Menaras bin Rashid. Nama samaran nombor Kajar. Ia berasal daripada kampung Puspoi Lasah. Sekarang ia berusia 29 tahun. Selain
0: mungkin umur dia 29 kan. Asal daripada dan Kajar lah sebenar macam ke iluk sebenar Kajar tu maksud macam ke tekan lagu nak lagu kan iluk maksud Kajar tu.
1: Oh, untuk kadang-kadang ETL nak Kajar tu letak nama Ri eh.
0: Nama Ri
1: untuk karya solo je lah.
0: Karya bukan solo band lah sebab, bukan band lah.
1: Sebab sebelum tu jaji juga so yang tak lengleh kan. Tanya band Nong Lo Kajar tu. Padahal Kajar tu bukan band. Nak lah branded nama Ri eh.
0: Nama Ri lah. Ia pun kadang-kadang tu fikir je Kajar tu ingatkan anu ni nama band. Kalau baji rupa-rupa sembang te tanya-tanya karya solo semua nak.
1: Ya.
0: Okey, jadi teruskanlah punya pertanyaan. Jadi yang nak untuk permulaan berminat untuk menjadi seorang penyanyi Dorello sebenarnya.
1: Okey, permulaannya sebenarnya bermula daripada Radio Asyik FM sendirilah. Sebab top masa sekolah rendah. Keluarga je beli radio kan. Dan memang Radio Asyik FM tu selalu ismong sehari. Dari nung nak lah ismong kan lagu-lagu song air tu. Macam-macam karya kan kebanyakan masa nak. Dan masa nak sebenarnya tadi take and hendum je. Satu hari nanti song yang boleh ATL kan. Dia boleh ATL juga lagu hari je.
0: Ya, kira mencabar diri.
1: Betul.
0: Elok yang song dapat takkan ATL boleh dapat. Kena mencuba. Umur nak usaha tangga kejayaan.
1: Ya, betul.
0: Jadi nak cerita macam ke sembong radio ATL. Fungsi radio ni sebenarnya bukan untuk sembong hiburan dan info-info semasa. Sebenarnya radio ni pun sembong ni salah satu pengajaran untuk Elok Ines Go Sri je lah.
1: Ya.
0: Okay, dan yang seterusnya boleh cerita tak amis-amis Umur nak mengenai karya yang pertama hasilkan.
1: Okay, sebenarnya karya pertama yang betul-betul complete yang pernah cipta kan belum direkod lagi. Yang pertama lah yang sekarang tu yang direkod nak lagu nak Hasnayek je dengan Agus Suweh nak. Karya kedua dan ketiga.
0: Makna yang pertama nak adalah salah satu simbol umur nak permulaan ha. Cuma tak diketengahkan lagi tak terain lagi.
1: Betul.
0: Kira nak macam rahsia lah.
1: Rahsia
0: di sebalik kejayaan walaupun tak menuju ke umur tahap yang lebih tinggi tapi unaklah salah satu punya rahsia untuk ceburi enclosed bidang tu. Jadi untuk pertama boleh kata hadang-dangkan lagu yang sebutkan atik. Iaitu lagu Hasayek Mayik kan.
1: Boleh.
0: Jadi boleh dengarkan lagu nak untuk pendengar Ikan Bum Semong lagi.
1: Boleh.
0: Okey, jadi dipersilakan.

0: Okey, jadi Una TSM Mong lagu Apa Khabar Ong dari jam 8:40 masih lagi bertemankan kan di NY Radio Sheree FM bersama tetamu yang special iaitu Kajar ke Udara. Jadi Una telah SM Mong lagu yang terlai Kajar iaitu lagu Agok Hasweh ate. Jadi okey Kajar, hello feeling sebenar lagu tu boleh hater in. Sebab nana lagu hadu boleh dikatakan menjiwai lah.
1: Salah satu karya-ari lah. Bila karya-ari tu dapat yang elok action. Pembawaan daripada si lirik, melodi, semua yang nak naho elok cita rasa lah. Lagi satu lagu-lagu tu lemah dia cipta sebenarnya. Cuma masa nak semula meletup tak ada kemampuan masa nak. Tapi Onatel lah yang main je. Icha Badiri, soalnya boleh untel, takkan dia tak boleh.
0: Yelah, nak salah satu kunci lah.
1: Betul, kunci.
0: Sebab yang berjaya dia pun bukan Egel ke kau bilik, Egel Echen. Contoh macam dia lagu, Tag Egel, lagu dia cipta untuk travelnya gitu. Tapi tak pernah buat mencuba macam benda.
1: Betul.
0: Jadi, sebagai benda macam dia, telah Kajar, lagu daripada nyanyian dia sendiri. Jadi, mok ke sebelum tu ataupun lepas tu, jemputan yang pernah ataupun akan hawek?
1: Oh, pasal jemputan udah kali pertama.
0: Kali pertama lah udah.
1: Dan nak dirasa pertama kali memang bersyukur lah. Bersyukur benar rasa terharu lah sebenarnya. Kali pertama lepas nak Radio ACFM kan ibalatik nung nak lah sebenarnya tercutus imuk tak lagu. Sama latik semua lagu-lagu kan. Zaman 2008-2009 memang kampung memang heavy radio ACFM lah hari-hari.
0: Masa nak
1: pagi
0: zaman,
1: petang lah.
0: Zaman mungkin lain. Hoilet baji.
1: Betul. Atik. Memang pun, nak utama. Hiburan utama.
0: Lagipun jeruk daripada media sosial. Masa nak. Umrona indah Ernest Goh. Masa nak daripada media sosial. Aduh. Jadi. Mungkin nak lagi harut teh. Radio ACFM tu mungkin jemputan yang pertama. Habis. Tapi mungkin lepas tu rezeki lah. Mungkin akan mau hadapan jemputan. Jadi. Semoga mau usahari. Dan doa-doa daripada rakan. Ataupun keluarga. Jadi lepas tu mungkin mok lah. Jadi mok ke sebelum tu ataupun lepas tu tawaran yang lebih menu ataupun amis yang akan panggil ataupun pernah panggil mah?
1: Untuk tawaran ataupun panggilan sebenarnya tak ada apa lagi. Cuma nak lah Iri pun sekarang tu tengah dalam percaturan lah. Arah gaduh lah. Lebih fokus lah. Sebelum tu ETL memang ETL cuma Aero nak fokus nak masih kurang ke. Memang hari rilis lagu. Tapi Idol ni tepi kejap. Sebab fokus ma komitmen utama je.
0: Komitmen dia lah.
1: Bila tahun tu fikir mungkin tengah tahun tu okey lah Iri start. Tapi untuk macam panggilan ataupun tawaran masih hoi lagi lah. Tapi kalau anda yang rezeki nak, insyaAllah terima lah. Lalu kalau mok lah panggilan ke elok ke tawaran ni.
0: Jadi lepas tu mungkin semoga mok lah dapat elok yang rancang atau
1: betul.
0: Dan yang paling utama lah seperti biasalah, setiap kejayaan itu mesti mok nak doa daripada bok ataupun dorongan sokongan. Macam gihak ate elokkah sokongan daripada keluarga bok ber ataupun beradik kawan-kawan yang pernah umuk maha.
1: Okey. Sebenarnya boleh DJ Tungin lah baru ingat. Sumber utama umur dan pembakar semangat lah untuk im tel lagu tu sebenarnya nongnyo ye. Sebelum dah sebenarnya tel lagu tu bukan Ri nyanyi, sebenarnya im Okso nyanyi. Sebab dia pun kalau macam kampung kan, kerja aku giran dia gitaris, bukan bukan vokalis. Versi asal lah. Tapi sebabkan satu hari nak nyo ye nak tu tel lagu tu ilok salah hati Ri rakam lah. Ada kenangan Tela 5 ke 10 lagu ke Doll sebagai Irona album kenangan naru. Nunggal lah ini fikir boleh pun ngusoi pun dah tak boleh tu.
0: Macam rugi je
1: lah. Ia rasa ni amanah lah untuk ye.
0: Sebab
1: kena ye tunaikan.
0: Ria pun mau kebolehan je. Jadi tak salah cuba. Jadi unak lah ni salah satu pembuka semangat adalah darah ketika sampai puduh lah halai tercipta enar lagu setiap kejayaan tu mesti ada bukan daripada Derry mungkin doa daripada Bokbe aja. Jadi mungkin mok keinginan untuk melayarkan diri ataupun karya ataupun nyanyian ke peringkat yang lebih umur nak jeruk lagi.
1: Keinginan semestinya ya memang mok lah terfikir benda nak. Cuma sekarang tu tengah ia belajar nong teknik ia jumpa seorang yang pada pandai bahagian tu ia belajar selebih luk umur nak jalan yang sepatutnya itik lah. Macam perlu dapatkan lesen hak cipta itu semua kan. Lepas nak cakap baru memang buat plan lah untuk mungkin itik lebih karya. Lagi satu, ia bercita-cita bila kalau hajmat lesen ni untuk MTL lagu Aero nak hak dan memang utlak hak ye. Satu nanti muktarik saya kampung ni lah. Sebab kampung dia jadi seorang yang betul-betul muk bakat
0: nyanyi. Muk bakat.
1: Aku nak lah ada-ada nak. Ia teringin MTL cipta ni karya supaya MTL bakat-bakat. Yang kena muktarik.
0: Mungkin Umrona muk lagi rasa segan
1: atau
0: kadang umrona keyakinan diri tu mek mo
1: betul
0: saya nyanyi ho tapi keyakinan diri tu mek mo kadang-kadang fikir tak embek kan nah, macam tak boleh cedo
1: betul
0: jadi mejejek lah macam gaya anak tu ate baba berdoa ate lt ne perkara lagi harus tak tarik semua yang berbakat ate ketengahkan menunjukkan nak punya suara jadi macam gaya lah menyanyi yang mencipta lagu semesti mesti mo ha punya ano idola lah dalam ano bidang muzik tu. Jadi cowokkah punya idola?
1: Pertama sekali idola ya sebenarnya sifu-sifu lah kalau dalam Malaysia kan. Macam penulis lirik, Datuk Menasi, Syarif Amri.
0: Syarif Amri.
1: Sebab kebanyakan pudul lah ismong ni lagu ni karya nak bukan ismong sekadar lagu nak. Lebih ini disebut tabir lagu nak.
0: Cerita lah.
1: Penghasil cowok lepas nak cara tulisan lirik pun, penyampaian pun nak. Setiap melodi pun nak, era nak. Makna yang sirat kadang-kadang double meaning lah apa semua lah semua nak kan orang nak atas lah salah satu yang iminat kalau bidang sekarang lah kalau bagi bidang penulisan ada iminat macam Dato' Emnasi ano Syarif Amri orang lah komposer lah kalau anda penyanyi dia lebih minat anda dua lah paling raya orang Tan Sri Piramli lah.
0: Wow.
1: Kan nanti ajar tu layan movie menu, semua.
0: Menu punya anu idola anu. Jadi jadi yang terus well mungkin hak mau media sosial lah seperti YouTube, TikTok, Facebook ke boleh hak kongsikan untuk rakan-rakan yang belum kenal, belum follow lagi.
1: Untuk pendengar-pendengar ataupun follower yang mau in media sosial tu kalau mau follow je ye mau media sosial pertama sekali YouTube ada Niska Music. Boleh lah subscribe tambahkan view kalau ada mungkin nanti akan itik lah MV sebab ramai je yang itik lah MV cuma memang sekarang dia tak fokus sangat sebelum itu dia bukan mungkin lah plan-plan betul lah itik lah kan nanti upload lah hand YouTube pernah media sosial tu dia macam titi tu Kajar Music Official lepas nak Facebook Instagram nama sama macam YouTube atau ada Niska Music semua sama.
0: Okey jadi unaklah nak pihak media sosial untuk rakan-rakan yang belum kenal Kajar ataupun belum sembong lagu nak boleh follow nak pihak media sosial. Dan untuk Kajar yang saya sorry sekali lah sebelum teruskan punya sembang-sembang bro. Jadi mungkin mok lah pesanan ha untuk rakan-rakan yang laptop menehleh yang en luar tu yang cian jadi terkenal ataupun mencipta lagu apun ha punya pesanan yang mej untuk unak untuk laptop menehleh ataupun rakan-rakan yang luar tu.
1: Baik untuk semualah semua so yang kenyok en siaran tu sama ada en sosial media ke bagi rakan-rakan seperjuangan tak kira lah bukan kira bidang muzik ke pendidikan ke pekerjaan lain ke kena berani keluar daripada kepompong kebiasaan yang biasa yang egel kena berani wall cabar diri anung nak akal akan napapoh lebih lagi lah fikiran lah ini lebih mendepan lah dalam masa yang sama benda nak generasi ke generasi kalau terap benda nak soalnya saja yang akan maju.
0: Betul. Jadi benarlah nak Kajar punya pesanan untuk rakan-rakan yang sedang bersemong di kepuduh ataupun yang tak bersemong and luar tu jadi semoga menjadi manfaat untuk new member daripada pesanan Kajar te. Jadi lalu pun Kajar pun lah ataupun tamat punya sembang-sembang untuk itu kongsian daripada ha. Jadi lalu pun ayah wakili daripada pihak Syik FM ucapkan terima kasih kerana sudi tiba ma konti radio Syik FM dan berkongsi hak punya pengalaman cerita. Jadi lalu pun semoga lepas tu hanya punya nikmat dipermudahkan. Jadi mungkin untuk terakhir kali hak punya lagu boleh nak dendangkan apa tu SIG kan untuk kenember yang sedang bersama. Sebab hari tu special lagu tu.
1: Baik-baik, lagu tu ia cipta awal tapi tak ia no release lagi untuk radio Kamalolo ke. Tapi sebelum tu pernah release secara akustik tapi dalam aerona format yang biasalah. Tapi sekarang dah nanti siapkan dalam studio punya version, nanti akan release lagu tu.
0: Okay, jadi Ili pun jom Esemong Aneng lagu yang bertajuk Rahsia lah itu yang Dato' Ili lagi Rahsia. Okay, jadi Esemong Aneng Ili pun Assalamualaikum Kenember. Terima kasih Mak Kajar Kena tiba makan ni Kenember. Jadi persilakan Kajar.
1: Baik, terima kasih.

Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowance pasca cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

Ya, Syekh FM, Omoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, selamat kembali. Salam sejahtera. Salam Malaysia Medani. Salam berpihoi. Selamat berkerja. Selamat memandu. Selamat bersantai. And you jam 9.24 minit. Layak balik teh. Bertemankan Kandil lagi and Chloe Radio Syekh FM. Lain daripada yang lain. Semesti Omoy Nong Moy. And yang ketika puduh yang bersama Ye Mizi ke udara. And you jam 9 teh. And yang ketika puduh yang bersama Ye and Chloe segmen. Itu close segmen memori dan lagu. Okey, terima kasih ucapkan mata tetamu Dato' iaitu Kajar. Jadi nak pun menuju ke ataupun Madik semoga dipermudahkan segala nak punya urusan. Semoga selamat loi ma destinasi yang tuju ataupun selamat loi ma kampung halaman Okey, jadi kerembut untuk layak teh and close segmen memori dan lagu. Jadi nyob kerembut para pendengar yang keluar TikTok ataupun yang keluar radio. Jadi nyob kerembut boleh kongsikan lagu bersama memori ataupun senang kenangan. Nyob kongsikan lagu yang mok kenangan. Jadi nyob kerembut boleh kongsikan and you talian WhatsApp Asik FM iaitu and close talian 013-315-1600. Jadi ulang lagi, boleh kongsikan enclose talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclose talian 013-315-1600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui enclose siaran live Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Di macam biasa kongsikan nama nyop, nama samaran pun boleh je, cik nama penuh pun tak ada hal. Kongsikan nama berasal daripada Nonglo, tajuk lagu, cop penyanyi, elok kumpulan. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting, kongsikan kongsikan kenangan ataupun memori. Memori kenangan sama ialah macam mana nak. Jadi kongsikan lagu yang semong nak mengingatkan nyop sesuatu kenangan. Jadi nyop kena boleh nyop kongsikan aneng ini page point sekarang tu untuk nyop kongsi lagu. Malah yang kongsi akan dipasangkan, malah yang belum nak memang tak dapat dipasang lah sebab tak dikongsikan lagi. Jadi sambil page point nak jom semong aneng lagu Nong dedet cok lagu yang pilih ni antara babu ataupun babu. Pertanyaan menyok kenember lah untuk para pendengar Radio Syekh FM. Ilo lagu your option aneng babu ataupun babu. Ada ilo pun sebenar permintaan daripada rakan nak kongsikan lagu daripada mungkin lepas tu pasal nak punya lagu. Jadi esemong aneng lagu Nong Alira. Nong Alira ni lagu bertajuk Ame ataupun cukup untuk ibu, emak-emak. Jadi jom semua kan, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Asyik FM.

Ya, jadi menatik sengmong lagu Nong Crystal, iaitu seragam hitam permintaan lagu Nong permintaan rakan kalau TikTok, iaitu budak 18 suku kaum nak terlihatkan lagu datik untuk ia berkenaan. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kongsikan bersertakan kenangan daripada rakan-rakan yang engkau TikTok ataupun engkau WhatsApp. Okey, jadi sebelum saya teruskan punya segmen, iaitu segmen memori dan lagu untuk kenember Elok Gah Haicak Kelayak Teh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kampung tu, min amo min aku ialah min ayak ke min apak min ame, selamat menikmati necak-necak layak. Mungkin mok yang lambat cecak layak teh, mungkin mok yang pai memak bermasak, selamat bermasak. Yang pai cecak pun selamat cecak. Yang hoi cecak bi-bi ate nak kena dengan teh susi enyek lambur enyek paroh enyek mabek pangkin lo halo reti balik. Kalau balik tinak nahol iga cek min perloil baji lo halo umroh epi hoi. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan perantauan yang belum cecak nak acal aneng, yang kerja anak jangan paksa diri nak kerja aneng, kena ecak aneng. Bibik baru ebek cecak nah. Bibik ebek cecak. Bibik aneng baru ebek kerja. Aduh, hai. Bercerita pasal lecak tiba-tiba cerok mari isemong. Lalu pun banyak kena semoga dipermudahkan segala urusan yang lalik teh. Lalu pun yang memandu nak selamat memandu, yang bekerja pun selamat bekerja, yang berpihoi pun selamat berpihoi. Mungkin ketika lalik teh mok yang umroh melakukan ni perkara yang sangat umroh bermakna, ataupun mok yang melakukan kerja-kerja yang teramat pejet, faham-faham lah ilok kerja yang teramat pejet nak mungkin kerja lebih daripada masa yang telah tetapkan. Contoh tetap 9 jam 8 jam tapi tiba-tiba kerja lebih daripada nak mati 13 jam 12 jam. Jadi unaklah ilok kerja atau yang lama sikit lah masa rehat dan jadi berkurangan lah. Lalu pun emak akal, jangan boleh terus seglog, jangan jewew, jangan buka handset, melayan media sosial lagi. Melayan boleh tapi kejap lah, dalam 10 minit 5 minit ke okey lah. Jadi boleh berhenti seglog, terus paksa mad nak kelontok silence seglog aneng. Okey lah, jadi jom terus well sengmong well lagu permintaan daripada Amik KL. Amik KL tu yang berasal daripada Kuala Mu. Nana nak ejut atik lagu malu Amir KL lagu teh Amir KL lagu atik lagu Hindi nak ujt Amir KL nung kalau mu asal Amir KL tu. Jadi nana nak ujt atik lagu malu lagu Amir KL atik lagu nak ejut atik lagu Hindi nak bertajuk Akelihum Akelitum daripada Naruto Cerita Film. Film Akelihum Akelitum. Aduh, lain macam. Aduh lah, kalau main amik-amik. Aduh, kalau setakat Hindi-Hindi, dia memang padu. Memang pro sebut lelok cerita, lagu memang nakik. Jadi nak punya kenangan ialah teringat masa lagu nak. Masa menihleh-menihleh Anin lah. Dan masa nak lah jumpa Mako Janaro Alama. Aduh, hai. Masa naklah nak berjumpa ma suami yang tercinta, suami yang tersayang, mungkin suami yang tersayang ketika puduh nak bersemong. Jadi bertuah umur nak dapat leh seperti Amik KL yang setia ataupun menyayangi suami tersebut daripada zaman anak bujang, zaman percintaan melalui laptop ni sampailah berumur puluh berkuis. Lalu pun semoga makaan dipanjangkan umur, jodoh berkekalan sampai akhir hayat. Post Kuala Mu nak tetap legdoh on kupi but lah sambil layak nak CFM betul lah. Layak-layak nanti nak lagi eterno dengan agak orang tiang susim. Layak-layak orang lah teok ke. Jadi lepas jom saya buang lagu permintaan daripada Amir KL Kuala Mu. Jadi jom saya buang dengan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nanti saya mong lagu Nong Salim Iklim nanti ni lagu bertajuk Suci Dalam Debu. Ya, jadi terima kasih ucapkan makna berakan pendengar Radio Syed FM yang masih setia lagi bersama Akandik. And you jam 10. Aduh, pejam celik tak lewli masa berlalu tiba macam 10 lah ya ke. Dan elok pun Mark Neighbor, terima kasih kerana setia dan semoga terhibur dengan perkongsian ataupun hiburan semasa untuk Mark Neighbor. Dan lagu-lagu Dr. Sebenar dikongsikan oleh pendengar Mark Neighbor yang sedang memantau ataupun memerhati di laman sosial TikTok Asyik FM yang sedang berserah langsung ketika puduh. Jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu yang ingin kongsikan gah semasa daripada jam pite mungkin beberapa jam ni. Jadi anu mokne sayang yang berumur 10 tahun nah hai hoi ya enye kampa pemandu hilag positif ganja. Jadi anu kampa ni sayang baba yang berumur 10 tahun maut manakala tiga lagi cedera and keluar kemalangan membabitkan sebuah Toyota hilag yang mempercayai hilang kawalan selepas nak merempuh enar kereta enye kilometer 29.4 jalan Ipoh Kuala Lumpur and anu layak te maksud kooperasi sebagai Jaden Diozing Yung Nong Taman Perpaduan Kooperasi Ipoh Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Nazri Daud tetuh and keluar kejadian jam 10:35 layak nak polis menerima maklumat daripada seorang awam berlaku kemalangan membabitkan tiga kenderaan yang laluan berkenaan. Okey, kena jadi nak dapat kongsikan untuk gagah semasa, berhati-hatilah memandu dan jagalah mindset-nyed yang mungkin bak ada sedek layak-layak tih kalau yang berada di kawasan-kawasan kedai lah. Jagalah main kuat-kuat nak jangan bebas sangat umhel walma kedai yang berumur aming-aming lah gaya 10 tahun mungkin tiga zaman-zaman sekolah jadi kena get-get lah layak-layak tih sebab layak tih akan kadang main basikal akal sedia tu kadang bukan umlek jadi umnak pun tak boleh sangat dah. Jadi bukan setakat umur meng-meng yang dah berumur pun sama aje. Kena berhati-hati je yang dah berumur pun. Yang memandu nak pun kena berhati-hati je. Patuhilah had kelajuan yang telah ditetapkan. Gaduh atik positif ganja. Jadi untuk kena berelakkanlah daripada kegunaan netcall benda-benda yang laes. Okeylah, seterusnya sampai jumpa. Seng mong lagu Nong Re-Awel. Iaitu nong lagu rakan na train lagu Najek Mayek daripada Alim Sejek. Alim Sejek ni lagu bertajuk Najek Mayek. Jadi jom saya mau dengar Najek Mayek kudara. Mai nong mai lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, bertemu kembali bersama Mizi ke udara Anklo Radio Asyik FM, Moi Nong Moi. Ketika puduh, masih lagi bertemankan Anklo Radio Asyik FM. Dan bertemankan Anklo segmen iaitu Memory.

10, 31 minit layak balik tiba berhampiran kepada jam 11 layak balik. Okey, jadi nak tell ya, saya mong lagu Anong Noraini Abu ni, lagu bertajuk Ipoy Aku Udara. Jadi lalu pun sebelum saya teruskan punya penghiburan ataupun perkongsian lagu-lagu rakan daripada kalau TikTok dan WhatsApp. Adik Anu Yechen kongsikan melalui gah cuaca untuk layak balik teh. Jadi cuaca untuk layak ini kuasa semenanjung nanti merup tempat in kuasan Pahang, nanti itu merup kuasan in Keloid Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Ayu, Negeri Sembilan. Dan untuk teater untuk belah semenanjung belah layak teh ialah Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka, Yud, Johor. Mereka lah untuk Sabah, wilayah belah layak, nanti itu merokuasan pendalaman Yud Sandakan, nanti itu merokuasan Pantai Barat, Yud Tawau. Untuk nanti itu untuk Sabah, belah layak teh ialah Kudat, Yud, wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well, belah layak teh nanti itu merup kawasan iaitu Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Yud, Miri dan Limbang. Okay, jadi anda dapat kongsikan untuk gas masa cuaca untuk layak balik teh yang diterwalkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tersebut, nanti mungkin nanti berhati-hati daripada aktiviti-aktiviti mati ataupun mungkin cabai itu mungkin aktiviti mahal jenalo, aktiviti mungkin hal kenail ke hal senlap ke luk wajib macam-macam. Jadi berhati-hati elakkan daripada aktiviti-aktiviti rena ataupun mok yang berkelah ketika puduh yang berhampiran kawasan-kawasan mati pun berhati-hati je. Dan untuk rakan-rakan yang memandu ketika puduh pun kawasan-kawasan teater, berhati-hati patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Jadi slowkanlah kelajuan kenderaan apabila ia musim-musim teater. Jangan sangka nong ta tak sailej kalau teater doh ha break secara ono nak. Na wek leh leh get sailej nong be keje nak. Jadi berhati-hatilah. Okey, kenembus terus sebelum jom semong lagu perkongsian rakan yang kreatif TikTok iaitu Liza. Liza daripada kampung Cadak, Ipoh, Perak. Ini adalah lagu bertajuk Rela. Rela yang dinyanyikan oleh Eja. Jadi nak punya kenangan ialah terpaksa berpisah sebab pilihan orang tua pada tahun 2007. Alamak, betul liuh kisah ni. Lalu pun kadang-kadang pilihan member pun kadang tepat. Kadang-kadang senang yang pilih nak bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo pun kadang-kadang bilang bukan jodoh kadang-kadang pilihan bobo adalah jodoh kadang-kadang pilihan ri pun jodoh ri haje. Jadi lalu pun sentiasa terbuka lah pintu hati untuk menerima takdir daripada tak hati, menerima jodoh-jodoh yang tak hati nak. Oh, tak semesti seorang yang berkawan bertahun-tahun dapat memiliki dan tak semesti haje senon yang berkawan hanya sejam, dua jam, tiga hari, enam minggu, tak mesti akan memiliki pasti setiap umur nak. Aturan dan susunan tak hati sangat umur nak bermakna, sangat istimewa, sangat umur nak special ke ada lalu pun terbuka lah kami tu hati untuk menerima setiap takdir yang terima ketika puduh. Tak kisah daripada segi rezeki, daripada segi rezeki jodoh ke ketentuan kehidupan ke susah senang, kena sentiasa terima dan bersyukur elok yang dapat ketika puduh. Jadi jom saya mohon aneng Rela daripada Ija, permintaan daripada Liza, kampung Cadak, Ipoh, Perak, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Loin pip mabuk seraloj malo awe hai ye jali seniroi dengarlah asik fm lain daripada yang lain sengmonglah asik fm moin nong moin.

0: Ye, sobya binti Soni, pung belau.
1: Ye, Maria binti Azim, pung pus belau.
2: Ye, Narayan binti Zamri.
0: Seng mong lah, en aksik.
2: Moi dari
0: moi nung moi.

0: Ya, jadi Asyik FM Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Jadi kenapa yang sedang bersama Mong 30 jadi unak teseng Mong lagu Nong Juliza nenek lagu bertajuk Bandler ke udara. Okey, jadi kena berterima kasih kerana setia lagi bersama Aikandi and Radio Asyik FM daripada jam 8 di bertugas sehinggalah jam 10. 56 minit berhampiran kepada jam 11 layak. Dan ini pun masih lagi include segmen iaitu segmen memori dan lagu. Jadi kongsikan lagu bersertakan memori. Jadi boleh kongsikan include talian WhatsApp Asyik FM iaitu include talian 013-315-1600. Ataupun yang kena boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang bersalang langsung ketiga pudo. Okey, jadi kena sebelum teruskan punya hiburan, jadi anu yang mengenai perkongsian ge, iaitu gah 357 kes malaria monyet di Sabah ini kematian merekodkan daripada Duzuki Flea. Jadi anu yang sandakan 2 Mei, Sabah yang merekodkan 357 kes malaria monyet dan kelaut tempoh 4 bulan pertama tahun itu dengan naik kematian yang melaporkan Netuh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzuki Flea Ahmad yang nak ajak nak tetuh Ranau Kudat Yutawa yang kenal pasti sebagai penyumbang utama kes nak enyik negeri nak. Jadi udah agak serius Netuh Nana, langkah penting ialah mengesan ataupun pengesanan awal ia rawatan segera semua klinik kesihatan ia hospital mempunyai keupayaan untuk mengesan kes malaria monyet doh anetu amak nembe pemberita selepas nama rasmikan. Okey, kena jadi unda dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang kita puduh. Penyakit puduh macam-macam. Gaduh nama pelik-pelik kadang nak gaduh. Malaria monyet. Mana yang tahu malaria lubaji. Iwa lejek pun nak malaria lubaji. Tiba-tiba dia muncul well, no, malaria monyet. Relo kalau temer yang sebut. Takkan yang malaria awej. Tak boleh je. Jadi ilo pun berhati-hatilah untuk rakan-rakan. Kalau saya gelok layak nak, dek lah kelambuk. Pastikan ending nak tomok takungan ong sampah-sampahnya perak aliuli sebab kebuk-kebuk duk minat umcin tempat-tempat yang bertakung tempat-tempat sampah nak ke kemaskanlah bersih-bersih nak pun umjek gejek kalau tempat tok umcin seperti ge lah kalau dia atau save dia adalah emgul tak minat je ada duk mamoi jadi pun semoga dijauhkan daripada penyakit-penyakit redoh mayap kena ember. Okeylah, jadi jom saya mengambil lagu permintaan anong rakan yang seterus iaitu tak lain tak bukan iaitu punya penegak setia dan moderator TikTok yang kita kefuduh iaitu Jana. Terima kasih Jana kerana jadi moderator TikTok Asyik FM untuk layak untuk malam ni layak dua pula untuk malam ni ya Jana ya. Jadi you kena yang kongsikan lagu boleh sajikan ataupun sertakan kenangan sekali ya. Nama berasal daripada Nonglo, tajuk lagu, penyanyi ataupun kepulan cok. Jadi udah tak lagu permintaan daripada Janah nak lagu yang berjudul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada topet natu naduh nak punya permintaan datang Janah Nong Bumi Mahsuri. Jadi dulu pun jom semua dengan lagu Nong Permintaan Janah ke udara. Moi Nong Moi lain daripada yang lain.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

saya Nora Zikir nang Kampung Pos Ber. Saya mohonlah radio Asyik FM Moin Moin. Moin Moin. Asyik FM.

Ya, hello, hello, hello, hello. Selamat kembali lagi jadi Unatek Sengmong. Lagu Nong Kareh Band ini lagu bertajuk Jek Maye. Kita bodoh ke? Jadi lepas terima kasih Maya kerana benda kena nak serta lagi bersemong bersama akan di Radio Asyik FM. Semesti emoy nong moy lain daripada yang lain. Okey, lagi member untuk jam 11.12 minit layak balik. Kita berhampiran kepada jam 12 layak. Lalu pun mungkin member tibalah masa untuk berehat layak teh. Mungkin seglok awal berhenti daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi berehatlah, cukup-cukuplah nak. Janganlah 24 jam enyuk media sosial. Nanti merupakan fikiran etok behaltul. Kalau itu nak sentiasa enyuk media sosial lo, nak jadi apabila ha, nanti tak berhandset ke tak bermedia sosial, hilang tiba-tiba, secara tiba-tiba, akan umroh ha, rasa lain macam kehidupan. Walaupun benar nak hilang media sosial pun, tapi tiba-tiba kalau 24 jam media sosial, terpaksa nak tiba-tiba hilang skrip mata media sosial, nak kehidupan ha, macam tiada apa-apa nak tu cukup nak. Ha, kosong umpama dunia ini gelap nak tu ceri nak. Ha. Jadi dia pun kena belajarlah untuk mengurangkan daripada kegunaan media sosial seperti telefon bimbit. Jadi kalau masa untuk bersembang sama keluarga, sama boba, sama kawan-kawan bersembang. Seperti ano rakan datik lah atau kan dia punya tetamu atau kajar cerita. Mana yang top nanak punya nanak nak berminat ataupun tiba-tiba nak mengubah nanak punya inflasi nesgos ke bidang-bidang muzik tu. Okay, naruh teh mana yang top nak bersembang radio sebenarnya. Saya radio naruh teh nak cerita teh lah. Jadi nak lah zaman-zaman mana anin tanpa media sosial seperti main handset tu. Jadi leluk pun kena kurang kelah masa-masa kegunaan main telefon bimbit, media sosial lah untuk yang kena ber. Jadi kalau masa untuk layak teh untuk berehat, seglok awal mungkin disekamuk perancangan untuk kerja awal ke macam-macam benda yang telel. Jadi kena berehat awal untuk nak merehatkan dia punya pemikiran, dia punya antibody, edo sebab anu kesihatan dia pun kena nak rehat. Je kesihatan kena jaga. Kalau kesihatan tak manage, jadi lo anti kerja, enak. Jadi lo pun mayo selamat anu nak untuk seglok lah lektih. Amal yang cinta seglok nak. Dan untuk yang masih bekerja nak selamat bekerja. Nanti mak akal, mak akan mamu terus lepas nak. Mungkin cinta berehat anda yang berumah pun okey je. Mak akan lelok lepas nak. Kalau tak cicak nak calak ni, lepas nak baru mak saya gelok. Jangan habis mak akan pun headset. Pun headset boleh dalam 5 minit, 10 minit dah paling limit, paling tebik, nak paling menu nak. Jangan lebih-lebih. Lepas pasal saya gelok, berehat, jaga kesihatan. Nyom. Kalau kesihatan tu memang dalam tiap kerja, enak. Okeylah, jadi lepas seterusnya saya jumpa hibur dengan lagu permintaan ataupun perkongsian rakan yang keluar TikTok dah atik. Iaitu Datin Emma. Masihkah ada lagi Datin Emma kita? Jadi ini nak punya lagu Datin ialah Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Jadi nak punya perkongsian kenangan Datin 20 tahun lalu sentiasa menangis, disakiti selama setahun. Alamak, lama benar. Tapi kata sekarang ni alhamdulillah lah, mungkin menjumpai insan yang sangat mencintai Datin Emma, yang ikhlas dengan Datin Emma, yang setia pada Datin yang Emma, yang sentiasa ada susah dan senang bersama Datin Emma ya. Jadi sama-sama doakan untuk jodoh Datin Emma dan insan yang disayangi. Semoga jodoh berkekalan sampai ke akhir hayat. Jadi jom sembang aneh. Tiada tangis lagi daripada Ella. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi kita tak sengmong lagu Nong Babu AL Nathan and lagu kan bertajuk Tia Dari ke Udara hanya jam 11.27 minit layak balik teh berhampiran kepada jam 12 layak. Dan terima kasih untuk yang member yang sekarang masih lagi setia bersama kami Angkloy Radio Asyik FM dan Angkloy Live TikTok Asyik FM. Okeylah, untuk kenapa yang memandu nak selamat, memandu berhati-hati and you nong ketika bodoh, mungkin nong jam apa tu untuk jam-jam pun kena berhati-hati. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak kalau rasa merunak lemes ke, ceruk ke, selut ke, leluk lah, mungkin rasa macam tak sesuai untuk yang memandu, jadi boleh berhentilah kalau kawasan highway tu semestinya and you kawasan-kawasan R&R, mungkin mok Petronas, stesen minyak, BHP ke dan lain-lain stesen minyak lah. Tapi anak jangan berhenti lili lah, cik anak tempat SOMBC minyak, lagipun tempat minyak. Dan kalau leh ianya tempat-tempat stesen minyak, janganlah menggunakan bahan-bahan os, jejud rukuk ke, tiba-tiba petik os ke, jadi bahaya gitlah. Jangan pernah petik os huntik-huntik. Lalu pun boleh berhenti R&R, kalau rasa selenggak nak tiap boleh berhenti anak seglok. Kan yang kau luri ke kereta ke, kecuali mutuk, mutuk susah lah, seglok boleh je berhenti. Hakik kawasan yang selamat lah seglok berehat aneng. Dan kalau rasa macam bersolat ke, mungkin tertinggal solat atau tak sempat solat, jadi boleh berhenti R&R pun mut surau je. Boleh berhenti solat anak, benda yang wajib jangan eperak. Walaupun tertinggal marob jam atau, tapi kena lunaskan, tunaikan kewajipan yang seharus tunaikan. Tak leli be solat baru marob 5 minit dan nak lah, tak leli nak kejap be. Daripada memandu nak berjam-jam lagi jeruk hati, singgah kejap habis solat, nak 5 minit singgah solat, siap-siap baru bergerak lah. Tak perlu dah pun waktu seterusnya kan, waktu subuh kahwe lah, jam mungkin jam 5 lebih ke 6 lebih, kerana nak lakas waktu subuh ia pun tak pastilah nak. Dan kalau rasa ceruk pun boleh berhenti anak, sebab anak mahu sediakan tempat-tempat naik cak. Dan untuk rakan-rakan Angkloy pun selamat berpihoy, selamat bersantai seglok awal lah. Yang paling penting jangan well sebelum seglok nak lepaskan kata-kata doa ataupun perkara-perkara yang mej-mej. Dan jangan well untuk sujab aning sebelum seglok. Okay, macam itu tak dia guna kelah kelambu, sebab pun musim-musim penyakit kaya tu lah, kes malaria monyet and you Sabah nama rekod 357 kes dan mokne kematian. Tok ke walaupun penyakit ringan tapi kesan sangat berbahaya, jadi kena hati-hatilah. Tok kisahlah daripada penyakit iluk-iluk pun bolehlah seglok awal untuk rakan-rakan yang cin seglok teh. Dan yang paling penting, isakal waktu pagi, jangan lepaskan kata-kata kesyukuran. Sebab elok-elok lepaskan kata-kata kesyukuran, sebab sentiasa bersyukur dengan peluang yang tak hati nak ugma. Bukan senang untuk setiap pagi tu buka mad untuk menikmati lagi keindahan alam sekitar, keindahan bumi yang tercinta tu, keindahan ciptaan Tuhan tu. Dan bukan senang lagi untuk nama ugta hati untuk em bernafas lagi em muka bumi doh em jumpa keluarga bokbe em nemat bokbe walaupun setiap hidup yang berlaku lepaskan nikmat kesyukuran. Iluk-iluk lah tak kisah daripada rezeki ke, daripada rezeki jodoh ke, daripada iluk-iluk macam-macam lah, kena lepaskan nikmat kesyukuran. Okeylah, jadi seterusnya jom eseng mong sebelum tutup punya cerita and jam 11 lebih akal. Tinggal ti marob lagu lagi akan dipasangkan untuk Kedember. Jadi lepas tu SMO well lagu Nong Dayang Nur Faizah daripada lagu nak bertajuk Hakikat Cinta. Lagu dah dikongsikan oleh Shida. Shida kenangan boleh dikatakan rahsia, boleh dikatakan mengenai seseorang yang special jet lah itu. Okeylah, jadi jom sembang aning Hakikat Cinta Dayang Nur Faizah. Yo.

Okey, Kenember, terima kasih kerana setia lagi bersama kerana bersemakkan di dengan lagu Natik yang terakhir, iaitu lagu Rama Rama Band. Nama ini lagu bertajuk Nenpet ke Udara. Okey, nampak ye pun tiba masa untuk ye bertutup kedai ye. Tutup kedai lebih dari jam. And ye berhampiran jam 12 tepat layak teh. Lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai Nong DJ Salam FM yang akan bertugas ini jam 12 tepat teh. Ilele pun anu minta maaf kalau mau lebih mau kurang selama ye bertugas Nong jam 8 layak teh sehingga jam 12 teh akal. Untuk nak yang me datang daripada tak hati yang laes datang daripada diri ye sendiri. Ilele pun banyak kena ber selamat layak. Dan selamat berpihoi, selamat bersantai, yang bekerja, selamat bekerja, yang memandu, ataupun selamat memandu. Lelok pun ye, mizi undurkan diri, aneng jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati dan perasaan ye ber. Lelok pun undur diri kan aneng dengan lagu Open Hood yang seksoi, moinong moilein daripada yang lain.

0: Maya.
1: Moin du Moin dari kami, Asyik FM.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moin du Moin, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
7: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
4: Salam FM.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Dan untuk hari ini 15 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 3 Mei hari Ahad kita ya. Pagi ni azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi. Seketika nanti insyaAllah kita akan ikuti selepas ini bacaan Kalamullah Surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39. Teruskan bersama kami Salam FM, pagi Assalamualaikum.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa pengakuan segala nikmat dari Allah. Allah.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan demi melindungi diri daripada risiko penipuan dan juga tindakan undang-undang. Dan dalam kempen Tiada Visa Tiada Haji ataupun dalam pelancaran tersebut, YB juga turut berkongsi beberapa ketetapan utama yang diletakkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi, dan antaranya ialah kemasukan ke Mekah bagi tujuan haji adalah tertakluk kepada pemilikan visa haji yang sah dan juga dokumen rasmi seperti iqamah ataupun permit kerja di kawasan Tanah Suci. Dan visa lawatan termasuk visa umrah, pelancongan dan juga perniagaan tidak dibenarkan untuk menunaikan haji. Semua pemegang visa umrah diwajibkan meninggalkan Arab Saudi 18 April 2026 dan individu yang melanggar peraturan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000. Ini mata wang Saudi lah ya. Manakala warga asing berdepan risiko pengusiran, dan mana-mana pihak yang didapati membantu atau mengangkut jemaah tanpa visa sah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 6 bulan serta denda sehingga RM50,000. Aha, itu dia. Jadi itu perkongsiannya berkenaan dengan kempen Tiada Visa Tiada Haji. Jadi itu bagi memastikanlah ya, peraturan-peraturan sebegini ataupun kempen sebegini dibuat untuk memberikan kesedaran untuk kita juga semua ya, masyarakat, agar kita cakna dan ambil tahulah supaya kita dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan kita bagi tahu pada semua orang untuk apa? Untuk melindungi diri kita daripada risiko penipuan ataupun tindakan undang-undang. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan One Path ya, menerusi lagu ini Kecewa. Salam FM, pagi at salam.